Tātou ke whamawhana mai, hamu tōru a tawhanonga ke atatōla leo tāongo kui pī, e mēne niwe.